aduh. Masih disarankan Stanas Timkuring di 88,8 Sukapura MM. Anu dipancar siarkan di jalan raya Karangnunggal hiji 57 Karangnunggal Tasikmalaya. Waktu separuh tabuh sarapan. Aduh. Kalau serap lah. Orang rada gelatakan gue ya. Nenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenen
Pak lah, ke dealer kaya baik lah. Kerpuk yang kaya ke tiba KTP lah. Nah gitu. Soalnya orang pindah hayalnya antar pinggalnya ke lagu-lagu Sunda, serang dangdut. Bila ini pada nyarkan cimpuring, ngalangkuan telepon, atau capek masa WA. Nah, ya.